0: розробки нелегальних маршрутів, удосконалити механізми виявлення порушників та створити рівні і прозорі правила роботи для всіх учасників ринку. Український ринок перевезень має працювати.
1: Дякую вам дуже за підняте питання і за увагу до нього. Повністю погоджуюсь з тим, що ми можемо зараз провести відповідні заходи. Вас залучаю також до цього процесу. Давайте разом з комітетом відпрацюємо дорожню карту і реалізуємо це протягом найближчого часу.
2: Будь ласка, Божик теж передає Разумкову, правильно? Будь ласка, Дмитро Олександрович.
3: Ну, Бог любить троїцю. Я ще раз задаю питання. Дайте мені від. Ну, по-перше, я зрозумів, що коли мене зупиняє або людей зупиняє ТЦК або об'єднані групи, вони їм кажуть до побачення, їх можна відправляти або одразу викликати слідчо-оперативну групу, тому що вони не мають це робити. Це питання до місцевої влади, тому що вони визначають, де хто має стояти. Коли є представник місцевої влади, окей, якщо немає, то немає. Я ще раз задаю питання. Перекривати рух, дорожній рух, перекривати смугу. Мають бути документи і відповідні рішення місцевої ради на руках. Якщо їх немає, то це не дія надзвичайного або воєнного стану, або військового стану. Тут же самі ви визначаєтесь, у вас є різні дефініції. Це є незаконним, так чи ні? Тобто перекрити смугу – це незаконно. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Мені, людям, які сьогодні нас дивляться. Мене більш нічого не цікавить. По бодікамерам я зрозумів. Їх взагалі можна ще й вимкнути.
4: На сьогодні ще раз, третій раз задаю відповідь. Що є, Дмитро Олександрович, є ради оборони в кожному, відповідно, районі і області. Ви чуєте мене чи ні?
2: Будь ласка, ну дайте відповісти, шановні колеги. Будь ласка.
4: Якщо немає відповідного рішення на руках у групи повішення, то це незаконно. Все, будь ласка.
2: Будь ласка, далі Ткаченко Максим Миколайович, «Слуга народу».
5: Дякую, Ігор Васильєв, будь ласка, колезі, прошу передати.
2: Будь ласка, Ігор Васильєв.
6: Василь ЄФР, Сумщина. Запитання до Юлії Анатоліївни. Скажіть, будь ласка, сьогодні на Сумщині всі розуміють, що наступна зима, вона буде складною, якщо не сказати критичною. Так, саме на Сумщині ситуація не настільки складна, як в Києві, але все ж таки сумчани хочуть знати, чи будуть вони з теплом, чи будуть вони забезпечені. Я розумію, що уряд працює, але людям також потрібно знати, до чого їм готуватись, чи брати генератори, чи ставити сонячні панелі, які програми саме для населення, щоб вони були забезпечені саме теплом, оскільки теплогенерація, вона продовжує бути централізована. І деякі міста Сумщини, вони цією зимою були взагалі без світла, скажімо так, блекаут. Тому з такими цінами на пальне це буде складно підтримувати генераторами. Дякую.
7: Дякую дуже за ваше запитання. Ви знаєте, що кожною областю, в тому числі Сумською областю, розроблені плани стійкості, які передбачають набір інструментів і заходів для підготовки областей до наступного опалювального сезону. Ці плани стійкості передбачають 4 напрямки, серед яких і теплопостачання, і фізичний захист, когенерація, і водопостачання. Що стосується фізичного захисту по Сумській області, щонайменше 27 підстанцій, які будуть захищені, відповідно, як в цьому році до початку наступного опалювального, до 1.09. Якщо ми кажемо по теплопостачанню, то на сьогоднішній день урядом виділено 500 мільйонів гривень на Сумську область для того, щоб мати можливість підключити блочно-модульні котельні. І, власне, цим якраз це суми і шоста. Власне, ці кошти мають бути спрямовані на те, щоб забезпечити децентралізоване тепло. Дякую.
2: Дякую. Далі народний депутат Юрченко. Пропускаємо. Далі народний депутат Сушко. Передає Ткаченко, будь ласка.
5: Я хотів знову задати питання, яке задавав Сергій Козир, пан Олексій Кулєба. Ви казали, що наші герої, військові, родини, які втратили своє житло на окупованих територіях, почнуть з 20 квітня. Сьогодні ви кажете, з сьогоднішнього дня більш чітка інформація, якщо можна, щоб була десь опублікована. Тому що, ще раз, це наші герої, наші захисники, військові, родини яких зараз знаходяться десь незрозуміло де, розкидані по країні, хлопці на фронті, і вони хочуть відчувати підтримку від

0: держави, розумієте, їх родини. Тому, будь ласка, і друге питання. Там 35-40 вже тисяч цих заявників. Який алгоритм? Хто в першу чергу? Теж люди на це чекають. Тому що всі вони думають, що зараз вони всі отримають сьогоднішнього дня. Розумієте, щоб ми були відверті з ними, потрібно чітко дати цю інформацію публічно. Я вас дуже прошу, дайте зараз відповідь.
1: Дякую дуже за запитання. Сьогодні буде о 12-й годині комунікація відносно того, що з сьогоднішнього дня розпочинається забезпечення ваучерами для тих, хто втратив житло на тимчасово окупованій території. По пріоритизації, Олексій Володимирович, ви можете сказати, у нас є прийнята постанова, у нас є прийнята нормативна вся регуляція.
2: Так, дякую, Ірина Анатоліївна, дякую ще раз, що ви задаєте це питання, воно справді дуже важливо, особливо сьогодні. Сьогодні ми відкриваємо можливість бронювання коштів в порталі «Дія». Це вже зроблений компонент для є відновлення житло для ВПО з тимчасово окупованих територій. 442 наша постанова урядова, вона передбачає 6,6 мільярдів гривень, спрямованих саме на цей ресурс. Ці кошти забезпечать оселями близько на сьогоднішній день 3,5 тисячі родин. Окремо ми працюємо з банком реконструкції і розвитку для виділення додаткових 80 мільйонів євро для того, щоб додати цей ресурс до цих сертифікатів. Що стосується черги, тут нам дуже важливо забезпечити справедливість при розподіленні відповідно грошей. Тому в нас після запиту в Дії заявки потрапляють в електронну чергу. Вона формується автоматично, без якогось втручання, виключно за датою і часом подання відповідної заявки. І ця інформація також ми зможемо її з вами верифікувати. Після подання заявки оператор програми «Укрпошта», він перевіряє наявність фінансування. Якщо фінансування фізично є і підтверджується, протягом 5 днів вони перераховуються на рахунок людини, яка подалась на цю програму.
3: Дякую, шановні колеги. Година запитань до уряду завершена. Дякуємо прем'єр-міністру України та членам Кабінету міністрів України за надані відповіді та участь у пленарному засіданні.
4: У Верховній Раді України відбулася година запитань народних депутатів до уряду. У засіданні брали участь прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та члени Кабінету міністрів України. На трибуні перебував віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Голував на засіданні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
5: Парламент головне. Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
6: Мої вітання разом з вами Олександр Пашненко та Українське радіо Запоріжжя. У прифронтових містах підземні школи позиціонуються як рішення для безпечного навчання дітей. Однак деякі події ставлять під сумнів не лише їхню ефективність, а й базову безпеку. Протікання, непрацюючі комунікації та просідання ґрунту – це лише частина проблем, про які повідомляють батьки. Водночас низка шкіл у прифронтових громадах, попри мільйонні інвестиції, закриті для учнів. Чи є це поодиноким випадком? Чому новозбудовані навчальні заклади вже потребують ремонту? Далі в програмі.
5: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
6: Тротуарна плитка за 106 мільйонів гривень просіла, а навчальні класи за понад 200 мільйонів зачинені. Така реальність запорізьких підземних шкіл, зведених в обласному центрі та прифронтових громадах. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, загалом на 19 таких об'єктів витратили понад 2 мільярди гривень. Проте вже за рік масштабний проєкт обласної влади почав просідати та протікати. За словами мами однієї з учениць ліцею, вона була шокована. шокована, коли побачила, як просідає земля, а під нею плитка. Кілька місяців тому, коли почали вимикати світло у цій школі, було дуже душно. Тут не працювала вентиляція, не було води. Діти почали скаржитись на те, що втрачають свідомість. Адміністрація навчального закладу підтверджує факт певних технічних проблем, однак наголошує, ситуація не є критичною і має об'єктивні причини. Зокрема, директорка ліцею номер 46 Людмила Кругла пояснює, відсутність електропостачання було короткочасним, а генератори працювали у штатному режимі.
7: Це ще було спочатку, коли почалися відключення світла. В зв'язку з тим, що ми були на двох лініях підключення, є підключення підземної школи на дві черги. Але обласна адміністрація вирішувала питання з приводу того, щоб нас взагалі не відключали. І оскільки це певний час вирішувалось, а відключення почалися, то якийсь момент був, що там буквально при переключенні з одне черги на іншу відбувалося якби відсутність світла, то це ну 5-7 хвилин, мабуть, максимум було, але нічого там страшного такого не було. Воно зараз це буквально секунда справи, якщо навіть от іде переключення. Але світло у нас на сьогодні зовсім не відключають. Все було, і працювала вентиляція, і була вода, все було, але ну дійсно ну, на якусь хвилину, поки світла нема, то, звичайно, все відключається. Але сказати, щоб це було критично, ми ні заняття не відміняли, ні дітей нікуди не відпускали, нічого, все йшло в звичайному режимі. Весь час у нас не було браку дизеля. У нас є на пункті незламності є генератор. І безпосередньо є генератор для підземної школи. П'ятницю нам привезли ще один генератор, більш потужний. Якщо той там на 35 кВт, то цей на 66. То, власне, я думаю, що... Але ми поки що потреби такої нагальної в генераторах навіть не маємо.
6: Окреме питання – просідання тротуарної плитки. Яку саме суму з кошторису витратили на її укладання – невідомо. Адже у документах ці витрати не виділені окремим пунктом. Сама ж директорка ліцею Людмила Кругла запевняє, проблеми з покриттям – це не помилка будівельників, а лише наслідки погодних умов.
7: Просідання відбулося взимку, коли почало танути сніг і почали, якби, ось на цьому центральному вході трохи просіло. Спочатку трошки, потім, ну, з кожним днем. Ну, звичайно, ми звернулися до підрядника. Ну, батьки побачили це, я так думаю, що вони почали хвилюватися, повідомляли мене, підходили. Але я хочу сказати, що звертаючись до підрядника, я поки що знаходжу підтримку в тому, що десь щось відбувається, вони намагаються допомагати і налагоджувати. Тому буквально ось як вже сніг повністю зійшов і був сенс в тому, щоб тут щось розбирати, то в середині березня десь вони почали працювати і протягом ну, 10-2 тижнів максимум вони все це вирівняли, налагодили. От, дещо там ще по території там, але власне я задоволена. Ми ніяких коштів, нічого не власне своїми все це робили, ніхто ніяк.
6: На старті будівництва підземних шкіл начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров пояснював, висока вартість кожного об'єкту у середньому 100 мільйонів гривень зумовлена специфікою регіону. Мовляв, через складні ґрунти підготовка має бути ретельною, аби запобігти будь-якому просіданню. Проте не минулий року, як конструкції почали, так би мовити, пливти. Тепер причиною таких проблем посадовець називає не прорахунки будівельників, а складну зиму.
8: Що стосується просідання ґрунту? Мені здається, що це та проблема, яка буває на якійсь кількості будівниць. Немає в цьому жодної проблеми. В нас була досить жорстка зима з великим кількістю опадів, після чого було таяння снігу. Великі кількості є просідання як на дорогах, які служать нам вже 10-20 років, а може й 30 років, так і в тих школах, де ми інтенсивно будували, викопували котлован глибиною в 10-12 метрів. Звичайно, при ущільненні в складних місцях є просідання ґрунту, не бачу в цьому жодних проблем. Все це було гарантійно виправлено підрядними організаціями, які здійснювали ці роботи. Не існує такої проблеми. Це перше. Друге, що стосується генераторів, всім іншим, на сьогоднішній день абсолютно всі підземні школи забезпечені генераторами, які здатні працювати із системою вентиляційною. Чому виникають такі питання? Не потрібно тут шукати якісь складні речі. В першу чергу ми будували протирадіаційне укриття. Протирадіаційне укриття є стандарти. Що таке протирадіаційне укриття? І що саме має бути забезпечено при роботі від генератора? Які базові функції? Звичайно, коли ми побачили ту проблему, що зима була достатньо жорстка в енергетичній нашій системі, і нам потрібно більше живити генераторами не базову функцію, там без вентиляції, наприклад, а повноцінне життя організовувати в підземній школі, то буквально за тиждень всі генератори були доставлені. На сьогоднішній день всі школи забезпечені генераторами на 100 плюс кіловат, 120-130 кіловат. В цьому немає також проблеми.
6: Просідання бруківки дійсно можливе через недостатнє ущільнення ґрунту, зазначає завідувач кафедри міського будівництва Запорізького національного університету Андрій Банах. Втім, точно встановити причину можна лише після спеціальних досліджень.
9: За потреби беруться проби ґрунту і досліджуються в лабораторних умовах, в тому числі визначається щільність, визначається та ж водонасиченість, і тоді вже робляться висновки експертом з обстеження, бо зараз це сертифікований експерт-будівельний. Є така офіційна кваліфікація і професія згідно класифікатора професій. Це притаманно нашій території, взагалі більшість території України складена так званими просідаючими ґрунтами, які при замочуванні самоущільнюються і втрачають несучу здатність, тобто здатність не нести те навантаження, яке зверху на них діє. Тобто, ну скажімо, в Запоріжжі шар просідаючого ґрунту сягає 40 метрів відмітки від поверхні землі, ну і починається там на різні висоти, тобто загальна товща може от доходити до 30-35-40 метрів. І, власне, замочування може відбуватися витоком з водоносних комунікацій, інженерних мереж, водопостачання, централізованого опалення і так далі. Може відбуватися внаслідок потрапляння безпосередньо під будинки атмосферних опадів, дощу, талого снігу при неналежності водовідведенні від будинку, ну тоді це, скажімо так, проблема локальна. Третій спосіб – це замочування просідаючих ґрунтів знизу, тобто ґрунтовими водами, які змінюють горизонт, змінюється режим ґрунтових вод. Знову ж таки, внаслідок поступового тиску забудови, реологічних процесів в ґрунті. І це той самий фактор, який складно прогнозувати і навіть відстежувати протягом тривалого часу.
6: Окремо Андрій Банах не виключає людський фактор. Зокрема, йдеться про можливі порушення на етапі підготовчих робіт перед будівництвом. Недостатнє вивчення ґрунтів, порушення технологій або економія ресурсів можуть у перспективі впливати на стабільність конструкції.
9: Якість виконання будівельних робіт. Це перше щодо гідроізоляції, вентиляції примусової, належної роботи інженерних систем такої споруди підземної. Перш за все, це все, що стосується умов приміщення. Технології дозволяють виконати будь-яку задачу якісно. Інша справа, що відповідно далі проєкту, по-перше, передують геодезичні роботи і, особливо важливо, інженерно-геологічні роботи. Саме на ділянці будівництва потрібно декілька скважин зробити, дослідити ґрунти саме на цій ділянці. Тоді буде зрозуміло, що буде під спорудою безпосередньо. І такі роботи, ну, при заглиблених спорудах в ґрунт повністю, відповідно, мають ґрунти бути досліджені, ті, що розташовані під спорудою, на значну глибину під споруду. Є технології, які дозволяють, скажімо, бетону монолітному, вкладеному на будівельному майданчику, набирати міцність, достатню для продовження бетонних робіт, скажімо, наступного поверху, та за одну добу. Є такі технології, є такі бетони з добавками, які дозволяють це зробити. Питання, як це все розраховано і які закладені технології були, які засоби і по факту, які були задіяні. Тобто на стадії передпроєктної і проєкту, скоріше за все, питань не буде, тому що вони мають відповідати нормам проєктування. Далі при виробництві вже безпосередньо будівельних робіт, знову ж таки, є проєкт організації будівництва і проєкт виконання робіт, які також є частиною загального проєкту споруди, і які також проходять експертизу.
6: Директорка департаменту освіти та науки Запорізької облдержадміністрації Олена Казанікова зазначила, що нині обласною владою здійснюється системна робота з аналізу зауважень і технічних недоліків, виявлених під час експлуатації підземних шкіл. По кожному випадку проводиться детальне вивчення із залученням профільних фахівців, щоб встановити причини виникнення. З урахуванням проєктних рішень, особливостей будівництва та умов експлуатації. Такий підхід дозволяє не лише оперативно реагувати, а й запобігати подібним ситуаціям у майбутньому. За результатами аналізу будуть визначені конкретні заходи реагування та відповідальні сторони. У випадках, коли недоліки пов'язані з виконанням будівельних робіт, їх усунення здійснюватиметься підрядними організаціями у визначені строки, зокрема в межах гарантійних зобов'язань та за їх власний рахунок. Додаткові технічні обстеження за потреби будуть проведені у робочому порядку без затримок, що дозволить забезпечити належний технічний стан об'єктів і їх безпечну експлуатацію, додала Олена Казанікова. Поки ж триватимуть перевірки, школи у Запоріжжі працюватимуть і надалі, на відміну тих, що звели у прифронтових селищах, зазначає начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
10: В Комишувасі на сьогоднішній день здебільшого школа функціонує як заклад, в який з'їхалися всі служби організації биту населення, починаючи від амбулаторії, продовжуючи адміністрацію, продовжуючи наданням якихось адміністративних услуг, тож на сьогоднішній день школа достатньо повноцінно функціонує саме таким чином. В Біленькому, коли було снаряд потрапив також в адміністрацію, то ми також узгодили з головою, що вони також адміністрацію сьогодні розмістять на базі підземної школи, щоб це було безпечно, безпосередньо для персоналу Біленківської громади, де сьогодні ворог атакує наджорстко. Що стосується школи в селищі Балабіно, так вона функціонує.
6: На рівні громад ця практика підтверджується. Голова Комишувацької селищної ради Юрій Карапетян зазначає, що в умовах постійної загрози обстрілів підземна інфраструктура використовується максимально функціонально. Зокрема, мова йде про розміщення у таких приміщеннях органів місцевої влади та соціальних сервісів.
11: На сьогоднішній день школа функціонує як основне серце всієї нашої громади. Там розташовано і центр надання адміністративних послуг, і амбулаторія, і селищна рада, і комунальні підприємства, два. Все, що раніше було і надавало послуги будь-які, і гуманітарний штаб, на сьогоднішній день все розташовано в підземній школі. Діти там повчилися 2 місяці до Нового року. Після Нового року масово почали безпілотні літальні апарати залітати на нашу територію, і дуже небезпечно було дітям саме добиратися до школи. Тому було прийнято рішення, щоб не наражати на небезпеку дітей, було прийнято рішення призупинити офлайн навчання, так як було дуже велика небезпека для дітей саме добиратися до підземної школи. У нас на сьогоднішній день дуже великі перепої з електропостачання, тому що ворог постійно поцілює по лінії електромереж, і ми більше без електропостачання, чим за електропостачань. Я не знаю, там які проблеми у моїх колег з приводу генератора, щось не тяне. У мене зразу було встановлено 50-кіловатний генератор, як він тяне і опалення, і вентиляцію, і освітлення. Все, що потрібно, на все вистачає. Тут же ж ми якби застосовані всі норми безпеки, і на сьогоднішній день я не то, що там думаю, я впевнений, що є певні обмеження і по безпековій ситуації, і по будівельним нормам, і таке інше, яке проходить експертизу. Можна просто вирити котлован, накрити його прьомном і зробити Пасху могилу. І не зробити, наприклад, ті вимоги, які є до інклюзії, тому що, ну, щоб ви розуміли, туди приходять і ночують люди, буває до 30 чоловік ночують. І це люди з інвалідністю, це старики, які по сходах не можуть спуститися, вони спускаються лише ліфтом.
6: Наостанок Юрій Карапетян додав, що саме завдяки протирадіаційним укриттям, тобто підземним школам, не треба релокувати установи, а це, в свою чергу, покращує життя жителям громади, які і так страждають від ворожих обстрілів. Тож, ситуація з підземними школами демонструє одразу кілька рівнів проблеми. Це питання якості будівництва, технічного обслуговування та реального функціонування об'єктів у прифронтових умовах. І поки триває перевірка конкретного інциденту, загальна дискусія щодо ефективності таких навчальних закладів лише посилюється. На цьому дякую вам за увагу. В студії був Олександр Пашненко. Бережіть себе.
5: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
12: Що пишуть про Україну в світі? У матеріалі Washington Post описується зростання невдоволення в Росії на тлі затяжної війни проти України. Після кількох років бойових дій і санкцій підтримка Путіна знижується, а в суспільстві посилюється втома і розчарування. Економічна ситуація погіршується. Санкції, високі ставки та падіння інвестицій призводять до спаду зростання боргів і скорочення доходів. Бізнес і навіть частина еліт дедалі відкритіше критикують владу, попереджаючи про ризики економічної кризи. Додаткове невдоволення викликають обмеження доступу до інтернету, які багато хто сприймає як повернення до ізоляції на кшталт цифрової залізної завіси. Молоді підприємці дедалі частіше говорять про безнадію та бажання виїхати із країни. Попри зростання критики, аналітики вважають, що влада зберігає контроль і може відповісти посиленням репресій. Водночас затягування війни і відсутність результатів поступово підривають внутрішню стабільність. В матеріалі Open Canada автори аналізують, що війна проти України підірвала претензії Росії на статус великої держави. Попри прагнення Кремля відновити глобальний вплив, вторгнення не зміцнило, а навпаки, посилило її занепад через військові невдачі, міжнародну ізоляцію та втрату довіри. Автор пояснює, що статус держави залежить не лише від сили, а від визнання із боку інших. Росія, яка тривалий час покладалася на ядерний арсенал і місце в Раді безпеки ООН, утратила значну частину цього визнання після порушення міжнародного права. Спроби Кремля компенсувати втрати через активність у БРІКС, дипломатію та військову адаптацію дали обмежені результати. Водночас війна відтягує ресурси і зменшує вплив Росії в інших регіонах, зокрема на Близькому Сході та пострадянському просторі. У підсумку виникає парадокс. Саме війна, яка мала повернути Росії статус, стала головною перешкодою для його відновлення. BBC пише про те, як дрони стали одним із головних інструментів України у війні проти Росії. Українські сили активно нарощують удари вглиб російської території, зокрема по нафтовій інфраструктурі, щоб послабити фінансову базу війни та вплинути на мораль противника. Командувач безпілотних сил Роберт Броуді зазначає, що ці підрозділи, попри невелику чисельність, знищують значну частину цілей і допомагають стримувати російський наступ. Водночас одним із пріоритетів є завдання максимальних втрат по живій силі противника. Темп, який має перевищувати можливості Росії поповнювати армію. Завдяки розвитку технологій дрони стають дешевшими і мають більшу дальність дії, що дозволяє переносити бойові дії далеко за лінію фронту. Українська стратегія все більше зосереджується на виснаженні противника та підриві його ресурсів, а не на масштабних наступальних операціях. У колонці для Юректів автор аналізує, як Кремль дедалі активніше використовує радянську історичну спадщину для виправдання війни проти України та посилення контролю всередині Росії. Символічні кроки – від виставок про русофобію до відновлення культу Сталіна – стають частиною ширшої пропагандистської кампанії, покликаною представити війну як історичну та екзистенційну боротьбу. На тлі погіршення ситуації на фронті та атак українських дронів по російській території, влада намагається мобілізувати суспільство через страх і образ вічного ворога. Водночас, за даними навіть офіційних опитувань, у Росії зростає запит на припинення війни. Окрему увагу автор приділяє сигналам для Європи, Кремль демонстративно апелює до тем, чутливих для країн Центральної Європи та Балтії, і може розглядати сценарії обмежених провокацій проти НАТО. Такі дії, попри їхній пропагандистський характер, несуть реальні ризики ескалації. Погляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
13: Герої.
14: Мене звати Максим, позивний «Золотий», на посаді командира танкового взводу 3-ї танкової бригади. Воюю з 25 лютого 22-го року. Географія у нас обширна, починаючи з Донецької області, де і пройшли найгарячіші бої. Дніпропетровська, Запорізька, зараз боронимо Харківщину. Люди у нас геройські. Вони виконують свою роботу, вони постійно виїжджають, нікого нема страху. Хотів би звернутися до людей, до яких війна ще й надійшла. Хлопці, людей не вистачає у всіх підрозділах. Приходьте, всьому навчимо, з технікою познайомимо. Самі не будете. Будете бити ворога до самої перемоги. А всім українцям хотів би побажати вірити в ЗСУ, не опускати руки, мати надію. Ми з вами до перемоги. Слава Україні!
13: Знати більше з українським радіо.
12: В Україні розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових із поля бою. Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду і легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування до 700 метрів, запас ходу до 10 кілометрів. Роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого. Дослідні зразки FoxTech вже успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTech до військ.
13: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
15: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в день була ще одна масована атака російських дронів. Значна кількість, тільки від ранку більше, ніж 400 дронів. З них більше 200 шахедів. Щільність нападу висока, і саме через це, хоча й відсоток збиття високий, 388 дронів збито. Все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та наші громади. Ми посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру. Військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують, пропонують рішення. На Дніпро додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі. Вже теж є більший відсоток збиття, треба ще більше. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Ми будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись не можна, це ще не той результат, який потрібен, ще недостатньо. Посилення потрібне більше для наших міст і сіл. І важливо, що кожного дня ми працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні ми забезпечили необхідне постачання. Також були нові внески в програму «Перл». На травень завдання аналогічне. Ми будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони. Також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті ми виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, всі наші виробники, всі наші розробники, досвід наших військових захистів – це великий український актив. І ця сила має тільки зміцнюватись. Я дуже вдячний усім, хто реально цьому допомагає. Сьогодні також я провів нараду по армійській реформі. Багато щодо цього ми проробили у квітні. І були і засідання ставки, де ми готували деталі. І окремо працювали наші військові. Головнокомандувач, генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу президента. Я дякую усім вам. Дякую за цю роботу. Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне, щоб наша армія була більше адаптована до викликів. П'ятий рік. повномасштабної війни, це те, що ставить особливі завдання, передусім в управлінні людьми, у мотивації наших воїнів. Перше, буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менше, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено і суттєво грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів, офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів. Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії. Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту і боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід цінується. Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. Все тримається на плечах піхотинців. Там, де є наша українська піхота, є наші українські позиції. Звісно, зараз така війна, що без дронів неможливо створення кілзони, лінія дронів, найбільше уражень ворога, техніки росіян саме дронами. Ми будемо збільшувати всі типи постачання і застосування дронів, в тому числі Middle Strike, в тому числі НРК. Але наші позиції – це наші піхотинці. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови. Буде це стосуватись також і грошового забезпечення. Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250-400 тисяч гривень. І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів. Це найбільш принциповий моральний момент, щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше. Зараз у травні всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені. Документи, регуляції, фінанси. Я доручив міністру оборони і військовому командуванню нашій команді офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни. Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам. І по прямому фінансуванню бригад програма працює дуже добре. Від минулого року це є. Працюють і рішення по забезпеченню бойових бригад гарантованими щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна. Це все буде розвиватись. Буде ще спрощення переведень. По цьому є відповідні рішення. І, звісно, плюс до цього новий значний етап армійської реформи. Завдання. Зараз травень, все фіналізувати. І щоб з червня цього року зміни були відчутні. І ще одне. Ми готуємо також суттєве посилення напрямку наших далекобійних санкцій. Українських далекобійних систем. Будуть рішення і по військовій освіті. Слава Україні!
13: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 2 травня, субота, з випуском новин у студії Марія Шиндро, за режисерським пультом Анастасія Куриш. В нашому випуску ми почуєте про таке. Атомники достроково завершили ремонт Хмельницької АЕС. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді з позивним «Мадяр» підтвердив атаку на ТОПСЕ. Бізнесмену Ігорю Коломойську, який наразі перебуває під вартою, оголосили ще одну підозру. Далі подробиці. На Хмельницькій АЕС завершили плановий ремонт одного із енергоблоків. Його підключили до енергосистеми України на 4 доби раніше. Наразі триває набір потужності, повідомив генеральний директор станції Андрій Козюра. За його словами, це дозволить додатково виробити 70 мільйонів кіловат-годин електроенергії.
3: Виконано оптимізацію ремонтних робіт на одному з енергоблоків, що дало можливість синхронізувати його з мережею на 4 доби раніше. Це додаткова енергія для нашої країни. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На Хмельницькій АЕС продовжує свою роботу експерти МАГАТЕ, які підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки виконуються без зауважень.
2: Відключення електроенергії 2 травня не планується, повідомили у компанії «Укренерго», однак споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію. Я ж нагадаю, уряд продовжив дію тарифів на електроенергію. До кінця жовтня українці надалі платитимуть 4 гривні 32 копійки за кіловат-годин. Про це повідомляє Міністерство енергетики на своїх сторінках соціальних мережах. Крім того, зберігається пільговий тариф 2 гривни 64 копійки за кіловат-годин для будинків із електроопаленням і для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання.
1: Новини на українському радіо.
2: Російському ТОАПСЕ в ніч проти п'ятниці знову лунали вибухи. Після атаки дронів загорілося в районі морського терміналу. Про це у телеграмі повідомив оперативний штаб Краснодарського краю. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді на позивний «Мадяр» підтвердив атаку на ТОАПСЕ. Це вже четверта дронова атака за останні тижні на нафтові об'єкти у ТОАПСЕ, зазначила в етері «Маратону» речниця сил безпілотних систем Ольга Мельошина. Від попередніх атак там повністю знищені або пошкоджені 32 резервуари з пальним, тобто приблизно 2/3 з усіх наявних на НПЗ, каже Ольга Мельошина.
4: Хочу зазначити, що сили безпілотних систем взаємодіють з іншими складовими сил оборони. Як зазначив командувач СБС, четверто навідались до Туапсинського НПЗ. Проте зазначимо, що нафтопереробний завод, відповідно, мав потужність виробництва 12 мільйонів тонн нафти на рік. Але четвертий візит, мені здається, трошки зменшив цю потужність, і ми будемо робити все, аби відповідна спроможність противника тільки знижувалась.
2: У квітні, нагадаю, Україна завдала щонайменше 21 удару по російських нафтових об'єктах. Це найвищий показник із грудня 2025 року. Про це пише навіть Bloomberg. Щонайменше 9 атак припали безпосередньо на нафтопереробні заводи. Bloomberg додає, Україна поновила свою стратегію повних атак на окремі російські нафтопереробні заводи, щоб максималізувати шкоду та ускладнити ремонти. Також посили удари по мережі російських нафтопроводів. Зокрема, у квітні було уражено щонайменше 5 насосних станцій. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, лише на півдні країни вдень трохи дощитиме. Вночі заморозки 0,3 градуси, у південній частині температура 1,6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. Температура вдень 10-15 з позначкою плюс, на крайньому заході країни сьогодні плюс 18. На Київщині сьогодні без опадів, вночі заморозки 0,3 градуси, температура вдень 10-15 тепла, у Києві вночі 1,3 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0,2 градуси, вдень очікує 12-14 градусів тепла. Зараз у столиці України 6 градусів з позначкою плюс. У мене вся інформація. Марія Шендру, Українське радіо.

0: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Ми на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. Ми продовжуємо свої програми. Про що будемо говорити далі? Багато говориться про реформування освітянської сфери. Яким чином забезпечити тяглість процесу? Варто чи не варто укрупнювати вищі навчальні заклади? Говорять про процедуру висування обрання ректорів. Не менше уваги приділяється і шкільній освіті. Я думаю, більшість слухачів погодиться зі мною, що шкільна освіта передусім здоров'я малечі, а здоров'я малечі це якісне харчування. У Києві відбувся професійний форум «Стандарти якості дитячого харчування як складова національного здоров'я поколінь». Мета проста і дуже важливо – знайти ефективні механізми забезпечення дітей якісною їжею через систему державних закупівель. З подробицями моя колега, журналіст Українського радіо Ірина Жданова, вона поруч зі мною в студії і готова цими подробицями поділитися. Ірино, вітаю, будь ласка.
2: Вітаю. Загалом на форумі говорили про дитяче харчування в різних аспектах, зокрема, і представники наукової спільноти були, які говорили про свіжі рекомендації щодо дитячого харчування. Це такі, зокрема, що доданий цукор варто давати взагалі тільки після 4 років і потім обмежувати бажано 10 грамами на день цей доданий цукор. Робити акцент на сезонних продуктах і споживати 5 порцій овочів і фруктів на день. Дуже багато уваги приділили саме шкільному харчуванню. Ось, зокрема, голова спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський, він аргументував, чому, на його думку, варто впровадити програму «Шкільне молоко», тобто безкоштовно видавати дітям, школярам молоко. Наводив приклад, таку статистику з інших країн, що 140 мільйонів дітей отримують молоко в школах, і в Україні були кілька років такі програми в Києві і в Харкові. До речі, в мої шкільні роки теж кілька років видавали молоко безплатно, молоко або сік і пряник. Але потім згорнули цю програму. Щодо шкільного харчування, про такий новітній досвід організації саме шкільного харчування розповідала керівниця комунального підприємства «Фабрика кухня Готуємо» Тетяна Олексійчук. І для початку ми послухаємо її пояснення, що означає оцей формат «Фабрика кухня».
3: Є всього 3 моделі харчування. Перша модель харчування – це базова кухня. Це те, що ми звикли бачити в школі столова є, де приймають сировину, зберігають сировину, обробляють сировину, готують і з лінії роздатки її видають дітям. Є опорна школа, де так само на базі школи якоїсь відбувається приготування. Діти цієї школи споживають цей продукт, який виготовили на школі. І ще діти якихось найближчих шкіл можуть отримувати з цієї базової кухні теж продукт, але в гарячому вигляді. Чому в гарячому? Тому що не більше, ніж 2 години транспортування гарячої їжі може бути до кінцевого споживання. А фабрика кухня – це якраз інноваційна модель харчування, де є можливість забезпечити цілу громаду якісним харчуванням. Тобто ми сьогодні готуємо велику кількість сировини, шоково охолоджуємо, не заморожуємо, у нас немає замороженої їжі, шоково охолоджуємо. Чому шок? Тому що оцей бар'єр, коли розмножуються бактерії, його треба швидко подолати. Не поступово в холодильнику, а швидко подолати оцей процес охолодження потрібно. Ми його шоково охолодили до 4 градусів. І на наступний день ми його в школах регенеруємо, навіть не розогріваємо, а продукт регенерується. Він залишається таким же соковитим, залишаються всі ті самі смакові властивості і якість того продукту на тому рівні, на якому, от як би то тільки приготував його.
2: А у тих школах розігрівають на своїх кухнях чи де?
3: Харчоблоки таких шкіл, на які потрапляє продукт з фабрики кухні, він оснащений декількома зонами. Зона приймання, зона зберігання готового охолодженого продукту, зона розігріву, це теж пароконвектомати, зона видачі, це марміти, ми з лінії роздатку його видаємо, і зона миття, тара, з якої споживають продукт. Тобто там немає додаткових цехів, де готують. Тобто вони отримали, холодильники вивантажили продукт і згідно потреби на перерву розігріваю. Достали, розігріли, видали дітям, наступна партія йде на розігрів. Тобто вона навіть не розігрів, а, як я кажу, регенерація того продукту.
2: І вже на сьогодні зі скількома школами ви працюєте?
3: На сьогодні ми забезпечуємо якісним харчуванням 16 шкіл Бучанської громади. Це до 7,5 тисяч обідів щодня.
2: Тож ці 16 шкіл, це, як каже Тетяна Олексійчук, це всі школи Бучанської громади, а коли розпочинали свою роботу в березні 24-го року, то розпочинали з 3 шкіл. І загалом ось цей проєкт «Фабрики кухні» – це перший пілотний проєкт в межах реформи шкільного харчування. І будівництво самої фабрики відбувалося за фінансової підтримки американського мецената Говарда Баффета. Це було так дуже великий розголос тоді. Це була ініціатива першої леді Олени Зеленської з реформи шкільного харчування. Ну і подивитися, як оцей формат, який для нас ще досить незвичний, фабрика кухні, як він буде сприйматися і батьками, і учнями, і покаже свою ефективність. І за цей час, уже 2 роки, каже Тетяна Олексійчук, що вони теж вдосконалюються. І от я її запитала, які враження, власне, учнів, батьків, що вони, можливо, змінювали за ці 2 роки. І можемо почути, що розповіла. Нагадаю, це керівниця комунального підприємства «Фабрика кухні готуємо» Тетяна Олексійчук.
3: По-перше, хочу сказати, що не все можна приготувати на фабриці кухні. Є страви, які ми не готуємо, які важко піддаються регенерації на наступний день. Це картопляне пюре. На наступний день важко погріти, ви самі розумієте. І такі каші, як артек, наприклад, ми їх не готуємо. У нас є багато різних страв. Булгури, плови з булгура, рис, паельї, картоплі запечені, печені. Але от є деякі страви, які ми у нас в раціоні так немає. Улюбленими, звісно, для дітей є такі страви, як шніцель. Він дуже схожий на нагетси. Нагетси візуально. Чому? Ми для того, щоб дітей посадити, напевно, так негарне слово, посадити на правильне харчування, ми спочатку намагалися створити картинку для дітей. Тобто тоді, коли дитина візуально бачить, що воно схоже на щось таке, що він звик там з'їсти в Макдональдсі, наприклад, там курячі снеки, якісь, наприклад, нагетси, то тут ми досягали його яким чином? Ми вибирали правильний, красивий сухарик спеціальної фракції, не фарбований якимись фарбниками, а це виключно паприка і куркума, для того, щоб зробити таку текстуру хрусткості. І от, звісно, дітям такі моменти заходять. На сьогоднішній день один з улюблених варіантів харчування у дітей – це сирники. Сирники діти люблять під будь-якими соусами. У нас є сирники декілька видів. Це класичний сирник з куркумою, сирник з курагою, сирник з маком, і вони подаються під різними соусами. Шоколадний, ягідний кюлі, полуничний соус або сметанка.
2: А побажання батьків і дітей збігаються, як ви бачите?
3: Знаєте, напевно, дитина в першу чергу приходить додому, диктує, щоб вона хотіла з'їсти, і після того виникають бажання у батьків. Ми працюємо так само і з батьками, які бувають і негативні коментарі. Ми не скриваємось, ми активно ведемо соцмережі, і ми активно обговорюємо моменти, які можуть виникати негативні, а якісь там обговорення, якщо вони виникають. От моя дитина не їсть, чому не можна замінити там на щось? У нас була практика, коли ми зустрічались з представниками освіти, місцевої влади, фабрика кухня і представники батьківських комітетів або батьків, які невдоволені харчуванням сучасним. Ми зустрічалися на базі школи, де харчується дитина в рандомний день, тобто без попередження, і йшли всі разом в школу дивитися, що на сьогоднішній день їхня дитина може скуштувати. Вони спостерігали за тим, як організовується харчування в школі, і спостерігали за тим, як діти їдять. Їдять чи не їдять, чому не їсть їхня дитина, наприклад. Плюс ми давали можливість скуштувати обід, тобто ми сідали на спільну дегустацію і обговорювали страву, щоб могли зрозуміти і смакові вподобання, і батьків. Ви розумієте, це не ресторан, при тому, що це шкільне харчування, харчування, у нас доволі різноманітне меню. І під кожну дитину ми не можемо підлаштуватися. У нас так само є діти, які ходять в школу, які харчуються в декого по двоє дітей. Сьогодні прийшла дитина, одна сказала, мені не сподобалось, а дитина з тої ж родини сказала, мені навпаки сподобалось. Завтра навпаки не може дитина їсти все. Але є, звісно, страви, які так колективно не заходять. От, наприклад, була у нас страва така, як свинина з зеленим горошком в соусі, не заходить. Ні, зелений горошок діти не їдять і, відповідно, і зразу і свинину не хочуть їсти. Виключали, заміняли іншою, це нормальні речі. Це тоді, коли є діалог з батьками, з дітьми, з вчителями, ті, які спостерігають, як діти їдять. І так само наші співробітники працюють в школі, вони також бачать, як відбувається харчування в школі. Тому це нормально, коли є такий діалог і є можливість вчасно відреагувати на якісь зауваження.
2: Оскільки це пілотний проєкт, він зараз в Бучанській громаді, чи на сьогодні відомо, чи будуть поширювати такий формат, саме як фабрика кухня далі по Україні, і коли, можливо, це будуть вже вирішувати? Визначатися.
3: Одна фабрика кухні збудована в Харківській області. Вона набагато потужніша, орієнтовно на 16 тисяч обідів. Її будівництво завершили десь перед Новим роком. Зараз йде документальні процеси передачі його на баланс місцевим владам або на обласні. Тут я, скажімо, не коментую, не знаю. Але там якісь документальні роботи ще відбуваються. Я так сподіваюся, що з вересня місяця вони запрацюють. Наступний уже затверджений проект – це Вишневе. Наступний проект, який буде від Говарда Баффета – це Одеська область. І є в Житомирській області, де активно зараз триває планування фабрик кухонь. Запоріжжя цікавилось, Вінницька область цікавилась. Я думаю, що це буде потрошки, такі фабрики кухні будуть масштабуватися і рости в інших регіонах.
1: Це була керівниця комунального підприємства «Фабрика кухня Готуємо» Тетяна Олексійчук. Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії працюють Ірина Жданова і Віталій Науменко. Ми говоримо про дуже важливу подію – професійний форум «Стандарти якості дитячого харчування як складова національного здоров'я поколінь». Мета зустрічі – знайдення ефективних механізмів забезпечення дітей якісною їжею, повторюся, через систему державних закупівель. До речі, Ірина, чи говорилося про те, яким чином можна зробити кращою цю систему державних закупівель і про наявні проблеми?
2: Так, говорили. Ось, зокрема, Тетяна Олексійчук, яку ми щойно чули, вона каже, що, на її думку, було б доцільно так вдосконалити закупівлі от саме для шкільного харчування, щоб постачальником був саме виробник. Тобто не ФОП-посередник, який перекуповує певну продукцію, а виробник, тому що, як вона каже, його простіше проконтролювати, приїхати на виробництво, подивитися, як ті самі овочі обробляють. І вона каже, що вони навіть їздили, дивилися, як вирощують ті овочі. І, тобто, цей процес тоді більш контрольований. Ще от вона висловила думку, що важливим критерієм було б локалізація постачальника, особливо для свіжої продукції, щоб не раз на тиждень десь здалеку завозити цю продукцію, а домовитися про постачання через день і тоді вже свіже постачати і давати дітям щось свіже. А загалом більшість учасників, вони найчастіше говорили ось про такий аспект, про те, що треба вдосконалити процедуру закупівель так, щоб ціна, тобто найдешевша ціна, не була головним і часто єдиним критерієм. Тому що навіть коли формально за певними характеристиками продукт відповідає начебто нормам, все одно, коли обираєш щось найдешевше, це далеко не завжди найякісніше. І от щодо цієї проблеми, прокоментувати її, я попросила також присутнього на цьому форумі директора Державної установи професійні закупівлі Євгена Якубовського. Ось його думка щодо того, як на сьогодні працює цей зв'язок між тим, що мають обирати під час вибору постачальника харчування найдешевше.
4: Основні категорії продуктів харчування замовники зобов'язані купувати з використанням електронного каталогу «Прозоромаркет». В «Прозоромаркеті» наразі поточно там законодавство визначає, що в «Прозоромаркеті» єдиним критерієм там визначення переможця є ціна. Відповідно, ну, якби можливості замовника якось обирати там по іншим критеріям, ну, наразі відсутнє. Але в цілому, якщо казати, то це ті, скажімо так, технічні профілі на кожен продукт, на, ну, на категорії харчування, технічні специфікації, вони, в принципі, сформовані відповідно до існуючого законодавства і державних стандартів в Україні. Тобто у нас, в принципі, всі категорії продуктів харчування, технічна специфікація сформована відповідно до ДСТУ. І всі технічні характеристики сформовані до ДСТУ. Але ви ж розумієте, що є, ну, типу, специфікація на етапі тендеру, а є фактично виконання уже цієї закупівлі на етапі виконання договору і фактичного постачання продуктів. Навіть якщо в ProZorro.Market там молоко, технічна специфікація є молоко, там, яке в рамках ДСТУ має бути відповідати технічній специфікації, саме ця технічна специфікація потрапляє в договір до там будь-якого державного замовника. Але що по факту отримує державний замовник, ну, тут жодна система не може гарантувати, що буде постачальник зможе, скажімо так, отримує державний замовник. Ну, тут жодна система не може гарантувати, що буде постачальник зможе, скажімо так, привести саме

0: Потім дорога стала підніматися вгору до склепіння, що віддалилось, і незабаром подорожнім уже здавалося, що вони пізно вночі йдуть гірською дорогою, що простягнулася над ущелиною. Останні світляні корені зникли, і Еліс запалила Елілдан – магічний вогник, що ледве освітлював виступ на 3 кроки вперед. Нарешті подорожні дісталися жерла нової печери, звідки вибивався струмочок, не до пари підземній річці, що вивела їх назовні. Шукачі скарбів хоч і ковзали на мокрих, відполірованих водою каменях, йшли вперед доволі швидко. Давався в знаки набутий досвід спелеологічних, як віднедавно стало модно називати їх у наукових колах, пригод. Невдовзі попереду зазоріло слабке сяйво, не бліде, а приємного золотавого відтінку. Відчутно посилився і жар. Незабаром тунель вивів подорожніх до чергової підземної дивовижі. Поглядам їхнім відкрилася величезна печера. Низьке, порівняно з її надзвичайною просторістю, склепіння підтримувала безліч різноманітних колон, чи то рукотворних, чи то природних, а підлогу повністю ховала вода. Десь у далекому кінці цієї зали, приховане лісом могутніх стовпів і хмарами випарів, випромінювало палючі хвилі спеки якесь джерело жовтого світла, що яскравістю не поступалося африканському сонцю. «Мілс поруч. Пропливе близько», – сказала амазонка. «Більше йому діватися нікуди». Подальше очікування тяглося в мовчанці. Навіть для простої розмови в пекельно розжареній атмосфері підземної зали були потрібні певні зусилля. Еліс вгледілася в імлу і раптом щосили загукала. «Агов! Сюди, Стівене! Ми тут! Сюди, гриби!» Вона змахнула рукою, і її оделічний вогник ринув крізь густі випари, наче мініатюрний болід, що пронизує зоряну туманність. «Клич його! Луна заважає, але раптом розбере, куди плисти!» – кинула міс Пейл Гріфіту. Почуваючись трохи по-дурному, але при тому сповнений надії, майор почав раз по раз вигукувати ім'я давнього друга. Звук зазвичай далеко розноситься в печерах, відбиваючись від каменю. Проте зараз густий туман поглинав його, наче вата, а плескіт води, дзвін крапель, що падали зі склепіння, і безугавний клекіт води заглушали слабкий людський голос. Минуло, здавалося, чимало часу, перш ніж до Гріфіта долинув слабкий відгук. Чи йому примарилось? Ні, ще за деякий час він побачив, як летить у повітрі бліда зоря, а під нею – голову й підняту руку плавця. З нестерпною повільністю, немов занурений у патоку, інженер наблизився, вчепився руками в кам'яний берег і знесилено завмер. Друзі підхопили його, витягнули з води, посадовили.
1: «Ох ти ж, дідько!» – прохрипів Мілс. «Геть спікся! От повірите зовсім! Ті парилки ніколи не любив. А тепер носа туди, а ні. Ох, він обтер тремтячою рукою вологу з почервонілого до апоплексичного відтінку обличчя і каламутними очима глянув на майора. «Теж вибрались, командире, а?» «Ще пак», – відповіла за Гріфіта міс Пейл. «Нам треба назовні. Та хучій».
0: Украй виснажені, всю решту шляху троє шукачів скарбів пройшли, мов, у сні. І примудрились дістатися до кінця його цілими, хіба що завдяки силі сомнамбулізму, що вберігає від падіння сновид. Спочатку всі троє повернулись до тріщини, з якої не так давно вибралися майор і міс Пейл. Потім, дозволивши собі лише короткий перепочинок, продовжили сходження. Тим часом, що ближче до храму, то легшало сходження. За всіма ознаками, колись від брами в долину збігала, звиваючись схилом, широка дорога, що свого часу грандіозністю мало в чому поступалася храму, а тепер була зруйнована, хоч і не до кінця, якимось епохальним катаклізмом. Щойно троє шукачів скарбів ступили на неї, потреба в будь-яких акробатичних трюках зникла. Попри це минуло не менше, як 2 години, доки вони дісталися підніжжя сходів, що вели до входу у святилище.
2: Аудіокнижка.
0: Сходи виявилися ширшими за будь-який проспект, а

0: завдовжки перевищували 200 східців, матових, блискучих і, на вигляд, таких нових, ніби їх витисали рік чи менше тому. Причому кожна сходинка являла собою цілісний кам'яний блок, що за довжиною більш як утричі перевершував найграндіозніші давньоєгипетські обеліски. Кинувши оком на величні сходи, що зникали вгорі, Стівен Мілс застогнав, і стогін цей однозначно був сповнений захвату і страждання. Амазонка вгледілась у затінений прохід на верхньому кінці сходів і мовила: «Фейсал виніс деякі знання зі своєї попередньої подорожі, хоч нам про це не сказав. Якщо він з'єднає свої знання з розрахунками Ніколаса, невідомо, хто з них першим здобуде силу Себека». «Який взагалі план цього столітнього мамлюка?» – спитав майор. «Не знаю. Він може приставити Ніколасу ножа до горла і змусити перекладати, або забрати його записи. Адже той усе записує. Вічно якісь рівняння, креслення. Я казала, це небезпечна звичка. Але так йому краще думається. І гаразд би потім усе спалював. Не кожен такий пам'ятущий, як ви», – зауважив Мілс, потираючи ногу і тужливо міряючи сходи поглядом. «А ще ж рівняння, вони такі є. Подумки, хіба який геній розв'язати зуміє». Цієї миті товщу скелі пробрало слабке тремтіння. У надрах пролунав ледь чутний, але сповнений прихованої потуги гуркіт. Десь неподалік зірвався, застрибав по схилу камінь. «Ух ти, не знаю, хто там перший за силою, хто другий, а битва почалась». В очах Еліс скрізь пелену втоми спалахнуло войовниче полум'я. «Швидко впоралися. Не знаю, чи зможемо ми щось зробити, але спробуємо». «То вперед!» – Гріфіт дещо натягнуто всміхнувся. Підніматися сходами гігантів і справді виявилося важко. Монотонна хода спричиняла отупіння і була не такою вже безпечною. Якщо втомлений погляд помилиться, нога спіткнеться, то справа цілком собі могла скінчитися падінням і розбитим об край сходинки черепом. Мілс, який більше за інших постраждав під час переходу через печери, змушений був дедалі частіше зупинятися. І після кожної зупинки знов починати сходження коштувало йому великих зусиль. Під кінець довелося майже тягнути його на руках. Як і варто було чекати, члени експедиції Ніколаса Відгема розбили табір під дахом, кроків за 10 від порога святилища, де неймовірної товщини стіни захищали їх як від полудневої спеки, так і від нічних вітрів. Колосального розміру зала, що займала втім лише дуже незначну частину храму, з успіхом могла вмістити компанію в десятеро численнішу, тож прибульці розташувалися вільно і з усіма можливими зручностями. Однак нині табір являв собою сумне видовище. По ньому ніби промчав буревій або ж стадо диких африканських буйволів. Ковдри й наплічники розкидані, всюди валяється похідне начиння. Невелике багаття ще зберігало рештки тепла, однак поблизу жодної людини. Лише камінь подекуди був поплямований кров'ю. «Отакої. Без битви, схоже, не обійшлося», – повільно промовив майор, на силу переводячи дух. «Ще пак». Еліс ступила вбік, підібрала якийсь маленький предмет і перекинула Гріфіту. «Гільза!» Майор підніс знахідку до ніздрів, втягнув гострий запах згорілого пороху і додав: «Не так давно стріляна. Тут воювали не якоюсь фантастичною зброєю древніх». Шукачі скарбів ніби за сигналом почали оглядатися і помітили чимало інших слідів бойовища. Нові гільзи і криваві плями, клоча бинта, вищерблений тисак із забрудненим лезом. «Смалили злі Енфільдів», – сказала міс Пейл. «А в наших стрільців маузери. Це люди Фейсала. Треба пильнувати», – холоднокровно закінчила спартанка. «Спершу озброїмось», – сказав Гріфіт. «І провіант, який тут, гляди, знайдеться», – додав Мілс, важко опустившись на розстелену ковдру. Інженер остаточно виснажився і не міг довше цього приховувати. Майже все майно експедиції лишилося лежати в залі. Ба більше, значну частину свого похідного спорядження залишили тут і нападники. Невдовзі шукачі скарбів мали ще одну, дещо моторошну знахідку. Декілька мертвих тіл, накритих наметовою парусиною. Біля бічного входу до храму знайшлося ще два. Обличчя цих останніх були мандрівникам добре знайомі. «Расул і Халіл», – сказала Еліс тихо. «Наші стрільці». Заскочили зненацька, чи хтось відвернув увагу, здійнявши галас біля головної арки. Майор з усім погодився, проте висловив подив, що вороги, відбивши позицію, не лишили когось на варті. На це міс Пейл зауважила. Певно, залишили, але потім знадобилося кинути в битву всі резерви. Так чи інакше, табір виявився порожнім, але зброя та боєприпаси в ньому знайшлись, так само, як і різні харчі. Пам'ятаючи, що після тривалого посту споживати їжу слід з обережністю, шукачі скарбів дозволили собі з'їсти зовсім трохи. Це нітрохи не втамувало голоду, що їх мучив, голоду незнайомого цивілізованим людям, які легковажно вживають це слово, варто їм лише пропустити обід. Гріфіт після убогої трапези почувався трохи бадьоріше, а от інженер, схоже, навпаки, гірше. Так буває, коли воля, яка до часу підтримувала людину, ненадовго слабшає. Рани починають боліти дужче, думки втрачають ясність, тіло стає важким і неслухняним. Стало очевидним, що рухатися далі Мілзові зараз не під силу.
1: Аудіокнижка.
0: Епізод 13. Шукачі скарбів опинилися в дуже складному становищі. Вони не хотіли чекати розвитку подій на місці, але й не могли кинути товариша самого. Проте після короткої суперечки вирішено було все ж обрати другий варіант. Інженер ще зумів би постояти за себе за несприятливого розвитку подій, особливо якби зайняв вигідну для стрільби позицію, тож йому доручили охорону табору. Облаштувавши з усіма можливими зручностями товариша і вислухавши коротке напутне слово, Гріфіт і міс Пейл рушили у глиб храму. Хоч який великий був храм, здавалося, що Наус, центральне святилище, занадто просторий, щоб уміститися в його стінах. Але загадкова невідповідність внутрішнього обширу зовнішньому виявилася далеко не єдиною і навіть не найдивовижнішою його особливістю. Тут, прихована від очей профанів, яких навряд чи допускали далі притвору, досконала у своїй простоті геометрія, ніби виверталась на виворіт, протиприродно, фантастично і зловісно спотворюючись. Неймовірна плутанина галерей, переходів, карнизів і сходів, що сполучали завислі в повітрі без будь-якої видимої опори платформи, здавалося надто складною для породження здорового людського розуму. Варто було ступити вбік, трохи повернути голову або навіть просто на мить відвести погляд, як перспектива в незбагненний спосіб мінялася. Далеке ставало ближчим, деталі з першого плану переміщувалися на другий. Прямі кути виявлялися гострими і навпаки. Самі промені світла ніби згинались у повітрі і заломлювалися так химерно, що будь-який оптик, якби він тут опинився, почав би у розпачі рвати на собі волосся. Тіні здавались пластами пітьми, розітнутими на частини незримим ножем. При цьому майже ніколи не вдавалося визначити, що саме їх відкидало. Міс Пейл підійшла до однієї з кам'яних стрічок, що круто завертали вгору і губилися в клубку вибагливо закручених переходів. Завагавшись лише на крихітну частку секунди, амазонка рішуче ступила на неї. Гріфіту, що відчув новий напад нудоти, здалося, що її постать тепер нахилена під неприродним кутом і в жодному разі не може так невимушено втримувати рівновагу. Прагнучи позбутися неприємної ілюзії, він подався слідом. Щойно його ноги опинилися на кам'яній доріжці, враження, ніби міс Пейл, як та муха, підіймається похилою стіною, зникло. Однак тепер видавалося, що підлога храму в дивовижний спосіб перехилилась, і ніяк не можна було зрозуміти, як вони раніше спокійнісінько нею пройшли і не зазнали ані найменшої незручності.
2: Прозвучав фрагмент роману Юрія Грузіна «Себе».
1: у виконанні актора Юрія Кухаренка. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
2: Аудіокнижка. На часі. Культура на українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на українському радіо.
3: Федір Надененко. Мазурка із танцювальної сюїти. Виконує Світлана Чепіга.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. У Тернополі кількість постраждалих через російську атаку зросла до 12. Мадяр уточнив дані по ураженим цілям на Росії за 1700 кілометрів від державного кордону. Далі подробиці. Шестеро людей залишаються в лікарнях Тернополя після російської дронової атаки. У більшості поранених стан середньої тяжкості або легкий. Про це Суспільному повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух. Загалом поранень зазнали 12 людей. Вдарили росіяни по промислових об'єктах, складських приміщеннях та цивільній інфраструктурі. За словами Тараса Пастуха, у повітряному просторі Тернопільської області було 36 повітряних цілей, з яких 27 збили сили ППО.
4: Звертаюся ще до всіх тернополян, тому що є ряд повітряних цілей, які не розірвалися і зараз можуть знаходитися поблизу міста Тернополя чи інших населених пунктів. Будь ласка, не підходити при виявленні, повідомляти екстрені служби.
3: Додам, на Рівненщині в п'ятницю внаслідок російської атаки 5 людей були поранені, 4 з яких ушпиталили, понад 10 житлових будинків.